Wanyin o'r sbalich y fale A crynioch yg na fwgol i smyfwch roes A cosio sy'n